0: бути мой.
1: Ja sam Miroslav Škoro, a vi ako želite biti aktualni, budite na aktualu.